0: お姉ちゃん、あの人好きと違うの？
1: 何言うてんの。あの人好きなんはあんたやないの。
0: うちならやのや。うちお姉ちゃんにどうしても幸せになってほしいねん。
1: アホやな、この子は。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

おいさんがわてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、こいさん、待っててや。